Yoliba. Yoliba. Embalmau. Anga foli bawe. Dakurunya fla de bambulo. Amba fe kala se Yoliba balontana uma. Saba de be mali kono ya na ba be foko sobe kuluba ani padi mi be wo yoko joliba ani balontan ku joliba ni ma ba fo mpa iba fo mba joliba de o tuma joliba ko longa ko tai. Abe mali balontana bela jelen ka mama na bara mi ke domi ko be foye. Jeliba. Ni ya me so tigi bi to kele la ibi tu to ni no fe. Ma ka kan ki to ma kara. Odo ala sabo Jeliba balontana usako.